0: Vinderen af det danske Melodi Grand Prix i år, Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, før det er Simply Red og Star Soda Disco. Vi skal nyde Boney M her med Ma Baker. Godmorgen.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Spirit in the Sky 39 fra 27. Kim Wilde var jo 40 med Schoolgirl. Og så 38 fra 28 ned ad listen fra Katrina Lescanes and the Wazer, Sun Streets. It picks

0: Retro Top 40, plads nummer 31 fra Pet Shop Boys. Der var også 31 i sidste uge, står stille på listen. Opportunities var det. Rod Stewart klar, men først skal vi lige have en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Naturligvis en nedtælling fra 40 til 31. 40, Kim Wilde, Schoolgirl. Spirit in the Sky, Doctor and the Medics, 39-38. Katrina Leskanessa, The Waves, Sun Street. Find the Time, 5 Stars, 37. 36, Jackie Graham, Breaking Away. Og Robert Palmer var 35, men I Didn't Mean to Turn You On. The Edge of Heaven, Wham, 34, 33, Falco og The Sound of Music. German Stewart, 32, We Don't Have to Take Our Clothes Off, og 31, Pet Shop Boys, Opportunities. Og så er det plads nummer 30, Rod Stewart og hans Love Touch. Og den står også stille, 30, 31 og 32, samme placering som